0: kesihatan memasarkan produk menerusi kedai Serakan Niaga Sara, sekaligus mewujudkan kesan limpahan ekonomi di peringkat tempatan.
1: Kita juga melihat dalam program Sara kita buat ni, kita memberi peluang kepada rakan-rakan yang kecil, rakan niaga koperasi untuk memainkan peranan, bukan saja niaga yang besar. Dan limpahannya nampak baik sekali kerana mekanisme yang kita ada melalui Sara.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga tidak seharusnya terus berdiam diri. Sebaliknya perlu berani tampil mendapatkan bantuan dan melaporkan kejadian kepada pihak berkuasa. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kementeriannya komited memastikan wanita yang berdepan keganasan rumah tangga mendapat sokongan dan perlindungan sewajarnya. Pelbagai program advokasi dilaksanakan secara berterusan bagi memberi penerangan mengenai hak, prosedur serta bantuan kepada wanita yang menjadi mangsa.
2: Kita tidak mahu mereka hanya menjadi mangsa, kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Beliau turut memberitahu mangsa keganasan rumah tangga perlu mengetahui prosedur yang betul, termasuk membuat laporan polis dan mendapatkan rawatan di hospital yang menyediakan One Stop Crisis Center OSCC. Mereka juga boleh mendapatkan sokongan psikososial, khidmat kaunseling dan menghubungi talian kasih 15999 untuk bantuan serta perlindungan. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy berkata usaha membantu ibu tunggal yang berdepan kes tuntutan nafkah dan penceraian yang masih tertangguh terus diperkukuh bagi memastikan hak mereka dapat dituntut melalui saluran perundangan. Bantuan diberi termasuk menerusi kerjasama dengan peguam syariah dan sivil. Datuk Seri Nancy Shukri berkata kebanyakan kes mengambil masa sehingga 6 bulan untuk diselesaikan, namun kes tertentu boleh berlanjutan sehingga setahun. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Kasih Mita 2026 peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Antara cabaran dihadapi ibu tunggal apabila bekas suami gagal membayar nafkah anak walaupun mahkamah telah mengeluarkan perintah. Keadaan itu menyebabkan wanita terbabit berdepan kesukaran untuk mendapatkan hak mereka, khususnya apabila tidak mempunyai sumber kewangan bagi meneruskan tindakan di mahkamah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTF Sabah.
0: Bagi menyemarakkan patriotisme sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah, Gembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 memberi tumpuan kepada pendekatan berasaskan komuniti di setiap daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah, Jadi Syah Muhammad Nur berkata, pendekatan itu membolehkan mesej patriotisme disampaikan secara terus kepada masyarakat, termasuk pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi, termasuk menerusi pengedaran Jalur Gemilang dan Bendera Sabah.
4: Kami melaksanakan banyak edaran, ya, edaran Jalur Gemilang dan juga Bendera Sabah dengan cara gembara berjalan kaki di setiap daerah yang kami lawati.
0: Jenny Siam menyatakan demikian di Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Tawau. Rakan strategik yang menyertai konvoi turut membawa pelbagai inisiatif untuk dikongsi bersama komuniti setempat menerusi sambangan bakul makanan dan bantuan kepada golongan memerlukan. Dalam masa sama, masyarakat turut diberi penerangan mengenai tata cara pengibaran Jalur Gemilang yang betul, termasuk kedudukan, pemasangan serta kaedah melupuskan bendera yang telah lusuh. Selain Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Tawau, konvoi singgah di PPR Batu Lapan, Taman Sri Apas Tawau sebelum meneruskan gembara ke daerah sempurna. Golongan muda disandakan terus diberi peluang menceburi bidang keusahawanan. Menerusi inisiatif Majlis Perbandaran Sandakan MPS yang menyediakan kuota keutamaan bagi permit perniagaan di lot-lot niaga seliaannya, Presiden MPS Dato' Walter Kianson berkata beliau berumur bawah 30 tahun akan diberi keutamaan memohon permit perniagaan bagi memperkasa ekonomi masyarakat setempat khususnya golongan muda.
5: Sandakan adalah satu-satunya PBT di negeri Sabah ini yang memberikan kuota bahawa mana-mana jualan seperti pasar malam, gerai dihaskan untuk belia 30 tahun ke bawah. Dan ini sebenarnya membuka ruang kepada generasi baru untuk berniaga bagi membantu kerajaan.
0: Dato' Walter ditemui media selepas merasmikan Kabut Sale Night Market Sandakan 2026 di Sandakan. Dalam perkembangan lain, MPS kini giat menyelaras semula jenis barangan jualan bagi setiap permis perniagaan pasar malam dan termasuk jualan hasil pertanian dan laut. Pasukan wanita Sabah FA mahu membuktikan kemampuan bersaing di pentas Asia apabila kembali mengharungi saingan pusingan awal AFC Women's Champions League AWCL bagi 2026-2027. Persiapan pasukan berjalan lancar menerusi beberapa perlawanan persahabatan selain usaha memperkukuh keserasian dalam kalangan pemain. Ketua Jurulatih Wanita Sabah FA Bobby Gonzalez berkata, setiap pemain kini bersedia memberikan aksi terbaik dalam saingan pusingan awal berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media pra-perlawanan bagi pusingan awal AFC AWCL 2026-2027 yang akan berlangsung bermula hari ini hingga 23 Ogos di Stadium Likas. Bobby berkata Sabah FA turut berdepan cabaran apabila 11 pemainnya terlibat dalam Temasya Sukan Malaysia Sukma. Bagaimanapun, beliau yakin pasukannya mampu memberikan persembahan terbaik menerusi gabungan pemain tempatan dan import. Sementara itu, Kapten Pasukan Wanita Sabah FA Steffi Sarja Kau berkata barisan pemain sudah bersedia dari segi fizikal dan mental untuk kembali beraksi di pentas AFC. Aksi menentang Rovers FC pada hari ini akan menjadi ujian pertama buat Sabah FA sebelum meneruskan saingan berdepan Rajashi Stars FC dari Bangladesh pada 20 Ogos dan East Bengal FC dari India pada 23 Ogos. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Prestasi ekonomi negara kekal cemerlang. Wanita perlu berani elak jadi mangsa dara. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 恭喜狗，
1: 狗头马蛋，
2: 谢谢
0: ，Thank you，
3: 谢谢 ，Thank you，
2: 马苏狗，
4: 马林坤南安
3: ，Thank you，
0: 恭喜狗，那波那如海不浪波斯，要了呢，伊都生意那哦，哈努明巴罗斯恭喜狗，伊卡塔耶人，恭喜狗，看到库马杜伦苏埃，顺动阿卡罗彭霍潘。Autokawi akurakura nung asalang tako kumara tulang suway mongusikaw at panghupan di ala. Pongusikaw!
5: Kopi sanangan kumato insanan, ngaran ko i Daniel Jude, mantad kampung pamilaan tenom, mamason do kotobian taro kabansaan, kuma magigion it pogun Malaysia. Kanono mi iso ginawo miso kodung o mupus diti pogun toko. Pongusikaw!

Ya pa haka kalau nak patut tunuk kopi ramyun kina balo nu kawanan ra oroh itu intoramet Malaysia. Bapak kawanan dari Bunga Keningau, Solora Susuab, Mai Amlondom, Ika Angulu, Nasunoro, Rungo Peramtalu, Suku Talu, Ngo Peramtalu, Darja Celsius. Kosong dari Bunga Tambunan, Solora Susuab, Mai Amlondom, Ika Angulu, Nasunoro, Rungo Peramtalu, Suku Talu, Ngo Peramtalu, Darja Celsius. Kosong dari Bung Nusuk, Solora Susua, Mai Amlondom, Ika Angulo, Lasunu Oro, Rungo Peram Talu, Suku Talunga Operam Ruo, Darja Celsius. Kosong dari Bung Nupensiangan, Solora Susua, Ika Angulo, Mai Angulo, Numpalak Rakula Kulaintok, Amlondom, Ika Angulo. Amlondom, Angulo, Rakula Kulaintok, Lasunu Oro, Rungo Peram Limo, Suku Talunga Operam Talu, Darja Celsius. Angkosan dari Bung Letenom, Solora Susuab, Ika Nangulu, Mai Angulu, Rakulakulaintok, Amlondom, Ika Angulu. Lasunoro, Ruang Operam Talu, Suku Talunga Operam 4 Darja Celsius. Hinong api natutun kuramayun, babal nukawanan ra oroh itu, intara kopisan meteorologi, Malaysia.

Pinggilanku ijakuin uge Inta ora kampung langsat malak Kansen makirongo kasululan ragu rumurut Keningau FM Ita kau tatangan Hebat amsyok tojo.

0: Praino ading umuyun inatangan pamahunan mai tukir orok kasa rejam kasa talunga opol ngah minit ramai
1: pagayaman tekau munso.
0: Kan saya datangkan orang Raina nak kasih kata kapur alam datangkan pemohonan Maira Oro Kasa ram minggu itu jadi kapengaka sino sanggulun tambuli Maira Oro itu rekoson apa tutun di tagara rondo kampung mangulip ara kampung itu jadi raisa rekoson Maira tambuli mai pahaka maratin ansiung jadi pahaka abli kelir rekoson uliton mu sejarah no kampung itu am on kelik ke kampung rekoson uliton mu ramonda oro
2: sejarah pe no kampung uliton kuro oro itu sejarah no kampung selarom baru lah Selarom Baru Nabawan. Jadi mula-mula nu kampung Selarom Baru Nabawan itu penduduk natu atau penulun natu intor kampung Selarom Perpensiangan. Jadi kampung Ginoraino yang diruanan ialah suang di Nanding termasuk kakai. Jadi bila kakai Nanding ada kena hili sampit Nabawan lah kan Nabawan kampung Ginoraino ini kelanan merah anu kampung Selarom Baru.
0: Jadi boleh pekelik rekoson ulitan muramon ngkoson kelik nasaukan no inggalan no kampung Selarom itu.
2: Iya kampung Selarom tu poyo inggalan na inggalanan kampung Selarom asal no ataupun intor mai sino batu Selarom na kono sungai Selarom ino punya inggalanan na kampung Selarom lah tapi sino po ulit-ulit matu orali pa terbahuli asuang ulun kono matailah karena ara kono penyakit manilara upali jadi inggalan ni bahu peyara Selarom jadi Selarom itu odora lukut lah kan Selarom jadi karena suang ulun matoi kono penyakit manilara upali inggalan ni bahu ra Selarom peyo berkaitan dengan adalah Selarom no jadi kino inggalan anda kampung Selarom jadi bila kai nanding ini bit peyo bahu inggalan nu anu itu kampung Selarom itu inuai ra kono Mesopo lah kono kampung Mesopo ataupun sungai Mesopo jadi lapo mai bahu ibito inggalan nu Selarom itu ama ra Selarom Baru jadi hino raino kampung entok mai tu raino inggalan natu kampung Selarom Baru lah Selarom Baru Nabawan
0: jadi kapengka itu tona takap haling kampung itu peyo on kali rakoson infrastruktur ini supan nu perintah ra kampung itu
2: iya kono peyo keluayan ini supan nu kerajaan ataupun perintah ra kampung mai tu raino jalan raya ataupun sangkul kena rahu murut listrik sungai pialah cuma sungai mai kena bakalan air kena Melayu masih pial gerbiti lah tetapi memang cukup juga menampung siung mai lah ra kampung Selarom Baru karena memang onsai juga gerbiti mai no binatuan penu kerajaan lah jadi ino kemudahan ataupun kena kaloyan-kaloyan tina kan kerjaan naman lah pokoknya ntar kena bantuan-bantuan nanti lah kena bantuan kilat kena Melayu asino bakala kena bantuan ulun matuo kampung kita lah kena ulun nikakula onsen nasib sino juga bantuan nila tu para tukir-tukir nu bulan lah ino bantuan kerajaan ulun nu kampung Selarom Baru tu.
0: Ya kepengeka hina rakosan na pinatutun di takara kampung itu. Itu tu na takapu kula nau ulun kampung sinora kampung itu. On keli pengisinan ura kampung itu.
2: Siung mai per kampung itu labian niar talungatus lah rapat raina tu simpung da anak-anak. Cuma kenapa ya pat raina tu asuang tu boy moyang keraja rakono luar daerah Cina nora kita kena balu sino pora anu kena semenanjung rahyo yum da karaja am sino pora juga ra luar negara tapi kasuang lah sino ra angkaraja Australia rahyo kenapa yuman tu pora kayahan lah kena sumber-sumber nu pendapatan kena ra Melayu nu lun nu kampung Selarom Baru tu memang inter pertanian lah kena tambak ra gata buah-buahan Sino juga nanambak pera sawit lah kalau pas sawit warok-warok lah kan tapi kasuangan no gak salah karena binantuan no kono lembaga industri kata Sabah ataupun ilajis kena rawokon minatupo kena sumber-sumber ataupun pengalapan tak kono usin lah nu penduduk ataupun ulun di kampung selatan baru itu sesuai terakhirnya sino juga mungkin ano mendapat tanaman jangka pendek kena rahum layu kan kena sayur-sayur ulu tokrano mana-mana lah sino pak ayam juga ada kena hasil-hasil nu ketanaan kena tuau imbalua tu pak ambokan-bokan pak ya jadi ino pupukan nila rakan na pahayong mandawsin lah jualin nila tamu na nabawan rakan na pat mo raw katalu amaraw konom
0: merapa tayo no tantu no sino pakaili lansan kapam kiluluan no ulun kampung arah kampung hitura perintah
2: iya alihalan kita akan maraino kena anu lah jalan raya memang sino niyo tapi mas piyo gerabol kena rahubukan lah kan masih ako piyo batu kadang-kadang kakula lancar lah rakan na pat na ulu sino lu uang dari kalasanan mehalan kena rahunu pokon tu aspalon kan aspalon han sangkul sumukuran ulah kena kampung mai tu larum baru tu suku tu para kampung-kampung nakai mar tu lah supaya kaya senang kena perurusan setiap hari kena nabawan sama ada perurusan dapat jabat ataupun perurusan kena pengkual ataupun pak keluar kena hasil tanaman lah karwo kelansanan mai payo asia kai pa kita kena anu lah pipe pasukuan da kampung selarom baru am kampung-kampung da kai mar lah karena reno sino solar halan kena sungai ataupun bakalan pipe gravity tetapi sino pemasalah no kena payo mawar kena tampio ataupun alangka kanda bawa sungai itu pa lasak na kena sumber-sumber na sungai am kena payo awas angulu am atimbunan payo am putus pokona hili bakalan air lah ataupun sungai mai jadi kelansanan mai ruwah hinala raina kena panting ataupun ulu kita akan merah kerajaan sangkul antiron ataupun aspalon bakalan pipe yang kena tetap kirana
0: jadi kepakekah anak asuk ketakan raka paparan ralo minatangan pamahunan mai ra oro kasa ram minggu itu ambai ratambuli mai marotiran siuk maka paham potakapura suai ke oro kapam minggu suai pengkoran namun tumala.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Isnin 17 Ogos. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memperkukuh sistem pemantauan cuaca serantau bagi mendepani cabaran fenomena Super El Nino yang melanda negara. Menterinya Dato' Sri Arthur Joseph Kuru berkata, maklumat terkini hasil pemantauan itu disalurkan secara berterusan kepada agensi berkaitan bagi memastikan langkah penyelarasan awal dapat dilaksanakan secara berkesan. Jelas beliau, pemantauan di peringkat lapangan turut dipertingkat bagi memastikan sebarang perubahan cuaca ekstrim dapat disebar luas kepada orang awam dengan pantas. Dato' Sri Arthur ditemui media di Keningau. Beliau turut mengingatkan masyarakat agar mengurangkan aktiviti luar sekiranya indeks ultra ungu UV berada pada tahap tinggi. Kerajaan negeri optimis pembangunan Sabah dilaksanakan seiring kesejahteraan masyarakat orang asal termasuk pemeliharaan identiti, budaya dan warisan tempatan. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur menegaskan kemajuan negeri tidak diukur menerusi pembangunan ekonomi semata-mata, sebaliknya mengambil kira kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Menurut beliau, masyarakat orang asal mempunyai peranan penting dalam pembinaan negeri dan perlu terus bergerak maju tanpa mengabaikan akar budaya serta jati diri mereka. Dato' Sri Haji Je berucap merasmikan Karnival Momogun sempena sambutan Hari Orang Asal Sedunia 2026 di Kota Marudu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Masidi Manjun. Dato' Sri Haji Je berkata pendirian itu selari dengan aspirasi Sabah Maju Jaya untuk memastikan manfaat pembangunan dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, berucap pada majlis sama, Dato' Sri Haji Je berkata, kepelbagaian etnik, bahasa dan adat resam anak negeri menjadi kekuatan utama yang membentuk keunikan Sabah. Beliau berkata, khazanah negeri itu perlu dipelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Justru penganjuran Karnival Momogun sempena Hari Orang Asal Sedunia 2026 menjadi platform penting memperkenalkan sejarah serta warisan budaya tempatan kepada golongan muda. Tegas Dato' Sri Haji Je, kerajaan negeri sentiasa menghormati identiti dan tradisi setiap etnik demi mengekalkan keharmonian serta perpaduan rakyat di negeri ini. Pertumbuhan sektor pelancongan di Sabah perlu disokong dengan pengukuhan sektor agromakanan bagi memenuhi peningkatan permintaan bekalan tempatan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Chan Fung Hin berkata, kejayaan industri pelancongan berkait rapat kepada rantaian sektor lain khususnya bekalan makanan dan minuman. Sehubungan itu, peningkatan kehadiran pelancong perlu dimanfaatkan oleh pengusaha agromakanan tempatan untuk memperluas pasaran serta meningkatkan pendapatan mereka. Dato' Chan ditemui media pada Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia SKCCM 2026 di Kota Kinabalu. Karnival berkenaan mengetengahkan pelbagai produk pelancongan, pakej percutian dan promosi perjalanan dalam usaha menggalakkan rakyat meneroka destinasi pelancongan domestik. Program bantuan My Lesen akan dilaksanakan di Suk dan Nabawan bagi memastikan penduduk pedalaman memiliki lesen memandu yang sah. Ahli Parlimen Persiangan Dato' Sri Arthur Joseph Kuru berkata, inisiatif percuma itu memfokuskan golongan belia demi meningkatkan keselamatan jalan raya serta memudah cara aktiviti ekonomi setempat. Dato' Sri Arthur berkata langkah itu seiring dengan penyiapan rangkaian jalan raya baharu di kawasan berkenaan, termasuk Jalan Sinaron Tongod dan Jalan Sepulut Pegalungan. Bagi menangani isu kekurangan tenaga kesihatan khususnya jururawat di seluruh negara, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memperkasa 3 strategi utama reformasi tenaga kerja. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, 3 strategi berkenaan ialah meningkatkan pengeluaran graduan, memperluas laluan kerjaya serta melaksanakan pengambilan terus dan autonomi. Ketika ini terdapat 10,557 kekosongan kejururawatan daripada 73,281 perjawatan jururawat grade U5 di fasiliti kesihatan. Beliau berucap dalam istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Zon Sabah di Kota Kinabalu. Menerusi strategi meningkatkan pengeluaran tenaga kerja, pengambilan jururawat pelatih telah ditingkatkan kepada 3,000 orang setahun bermula 2025. Bagi memperluaskan laluan kerjaya, 15 program on-the-job training akan bermula September ini bagi membolehkan petugas meningkatkan kepakaran tanpa perlu meninggalkan tempat bertugas untuk tempoh lama. Manakala, bagi strategi ketiga pula, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah meluluskan pengecualian lantikan kontrak interim bagi graduan diploma kejururawatan ILKKM yang memenuhi syarat. 924 graduan ILKKM Zon Sabah menerima sijil pada convocation itu. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Semerakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat, Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Kingdom FM. Hebat, syoknya.
1: Kenapa hana? Radio Malaysia Kingdom FM. Aramai boh.
0: Oh, mana Radio Malaysia Kingdom FM? Hebat, syoknya.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kingdom.

gambarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Hampir RM1 bilion diperuntuk bagi pembangunan tiga sektor utama tahun ini. RM1.57 bilion diperuntukkan dalam RP1 laksana 53 projek pembangunan kesihatan Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Hampir RM1 bilion diperuntukkan kerajaan negeri untuk pembangunan sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan yang terus menjadi antara pemacu utama pertumbuhan ekonomi Sabah tahun ini. Sebuah itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor mahu setiap pegawai daerah mengenal pasti potensi ekonomi di kawasan masing-masing supaya dapat dibangunkan secara terancang. Beliau turut melihat ekonomi biru sebagai antara bidang yang mempunyai potensi besar khususnya di kawasan luar bandar. Potensi itu perlu dimanfaatkan secara berhemah untuk mewujudkan peluang ekonomi baharu dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Datuk Seri Haji J menyatakan demikian ketika merasmikan Persidangan Pegawai Daerah Negeri Sabah ke-29 di Keningau. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji J mahu pegawai daerah dan pegawai daerah kecil di negeri ini berani mengambil pendekatan baharu dalam usaha meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pendekatan itu perlu disertai budaya kerja responsif, proaktif dan berintegriti serta sentiasa berpandukan peraturan dan tata kelola yang baik. Kemajuan teknologi, perubahan ekonomi global dan sosial serta peningkatan harapan rakyat menuntut pentadbiran kerajaan supaya sentiasa memperbaiki cara bekerja. Tegasnya, pejabat daerah adalah antara institusi penting dalam jentera kerajaan negeri pada peringkat akar umbi. Pegawai daerah bukan sahaja bertanggungjawab memastikan dasar, program dan projek kerajaan dilaksana di lapangan, malah berperanan meneruskan agenda Sabah Maju Jaya 2.0 sebagai kesinambungan kepada asas pembangunan sebelum ini. Arah memperkukuh sektor kesihatan di Sabah. Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM1.57 bilion menerusi RMK13 Rolling Plan pertama bagi melaksanakan 53 projek pembangunan kesihatan di negeri ini. Ia merangkumi 46 projek sambungan dan 7 projek baharu termasuk pembinaan Pusat Jantung Sabah bernilai RM125 juta. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pembangunan fasiliti kesihatan merupakan antara tiga fokus utama Kementerian Kesihatan KKM. Beliau memberitahu sidang media selepas mesyuarat jawatan kuasa tindakan bersama pembangunan kesihatan Sabah bilangan 1 tahun 2026 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Seri Zulkifli memaklumkan rundingan melalui 5 jawatan kuasa kecil itu berjalan lancar. Antara yang diperhalusi, autonomi kesihatan, bidang kuasa, perjawatan, penempatan, latihan serta kemudahan kesihatan. Perbincangan turut memberi tumpuan kepada penyelarasan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Negeri termasuk mengambil kira Ordinans Sabah. Rundingan akan diteruskan dengan penetapan garis masa manakala pelaksanaan projek pembangunan kesihatan dipantau menerusi balance scorecard dan KPI yang dipersetujui bersama kerajaan negeri. RM153 individu menerima darjah kebesaran bintang serta pingat negeri Sabah sempena ulang tahun kelahiran rasmi ke-75 Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Istiadat pengurniaan itu berlangsung di Istana Seri Kinabalu. 15 penerima dikurniakan darjah kebesaran Panglima Gamilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk. Seorang penerima kurniaan Jaksa Pendamai JP dan 23 penerima Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK, manakala 34 individu dianugerahkan ahli darjah Kinabalu ADK, termasuk wartawan RTM Sabah Imran Azmi Rosli. Sementara itu, 37 individu penerima Bintang Setia Kinabalu BSK, 30 penerima Bintang Kinabalu BK serta 13 penerima Pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Kerjasama baik Indonesia dan Malaysia, khususnya Sabah, akan terus diperkukuh dalam bidang ekonomi, perdagangan dan industri. Konsul Jeneral Republik Indonesia ke Kota Kinabalu, Norman Effendi berkata, Indonesia turut merancang membawa delegasi perniagaan ke Sabah. Manakala usaha menghidupkan semula penerbangan terus tawau tarakan dijangka direalisasikan tahun ini yang mampu memberi manfaat kepada kedua-dua wilayah. Katanya, ibu kota Nusantara di Kalimantan turut membuka peluang baharu untuk hubungan rentas sempadan, khususnya dalam perdagangan dan pelaburan antara Sabah dan Indonesia. Beliau menyatakan demikian pada sambutan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik di Konsulat Jeneral Republik Indonesia Kota Kinabalu. Kira-kira 1,000 warga Indonesia di negeri ini hadir memeriahkan sambutan tersebut. Usaha mencegah salah guna kuasa dan rasuah terus diperkukuh menerusi bengkel pengurusan risiko rasuah, tumpuan kepada pengenalpastian risiko serta penambahbaikan sistem dan prosedur organisasi. Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basrah, langkah mengenal pasti risiko salah guna kuasa, penyelewengan dan kelemahan integriti perlu dilakukan secara berterusan bagi memastikan sistem tadbir urus organisasi sentiasa berada pada tahap terbaik. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Fuad menekankan pentingnya sokongan pengurusan tertinggi bagi memastikan amalan check and balance serta penambahbaikan tadbir urus dapat dibuat secara berkala. Langkah itu diharap dapat melahirkan warga kerja yang lebih peka terhadap risiko integriti sekaligus membendung amalan rasuah di peringkat awal. Seorang lelaki warga Indonesia maut dalam kemalangan melibatkan sebuah kereta dan bas di Jalan Tuaran berhampiran stesen minyak di Likas pada Ahad. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Syarudin Mat Husin mengesahkan kejadian itu berkata, mangsa 46 tahun yang cedera parah disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth II. Siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dipandu mangsa keluar dari jalan susur untuk membuat pusingan U dilangkar dengan sebuah bas sebelum terseret kira-kira 15 meter. Bas berkenaan sedang bergerak lurus dari arah pusat bandaraya Kota Kinabalu menuju ke Inanam. Mayat mangsa akan dihantar ke Hospital Queen Elizabeth bagi tujuan bedah siasat selepas waris dikenal pasti. Kes disiasat di bawah Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sukma Selangor 2026. Sabah kini kekal di kedudukan ke-9 carta pungutan pingat dengan ketipan 4 emas, 2 perak dan 4 gangsa setakat 4 petang tadi. Pingat emas terkini diraih menerusi acara memanah 50 meter menerusi atlet Catherine Loy Mei Ki yang turut memecah rekod kejohanan. Sebelum ini, 2 emas diperoleh dalam acara padang menerusi Earl Isaac Misler Fridolin dalam lontar peluru lelaki dengan catatan 15.11 meter dan Samantha Mi Godfrey Binting yang melepasi ketinggian 3.45 meter untuk menjuarai lompat bergalah wanita. Emas Sabah juga diraih dalam saingan pencak silat menerusi gabungan mantap trio Manja Sirah Manuel, Sherlina Abdullah dan Fifi Ferlisa Rin dalam acara seni berkumpulan wanita. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. hampir RM1 bilion diperuntuk bagi pembangunan tiga sektor utama tahun ini. RM1.57 bilion diperuntukkan dalam RP1 laksana 53 projek pembangunan kesihatan Sabah. Sekian berita tadi disunting Jiona Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Lebih 10,000 akan palsu dikenal pasti untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga 16 Ogos lalu, menyaksikan sekurang-kurangnya 1,000 akan palsu baru dikesan hampir setiap hari. Jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipatkan dekat usaha kita.
0: Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira. Ini sekiranya tahap indeks pencemaran udara IPU kekal tinggi susulan situasi jerebu melanda negara. Perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung hari ini. Setakat pukul 4 petang tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 142. Tidak banyak perbezaan berbanding tengah hari tadi. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH. Selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan diperkiatkan lagi insyaAllah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik sesegera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang. Sebaliknya, peluang membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan berpandangan jauh. Perkara itu dinyatakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim. Beliau berkata perubahan itu perlu disokong kerangka perundangan yang mampu menyuburkan ilmu, keberanian intelektual dan daya cipta selaras dengan perubahan teknologi, ekonomi serta geopolitik. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional, dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
3: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah, khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos RM668 juta. Ringgit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek, manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuong berkata negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lebanon pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lebanon berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing diraih atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litaran antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R.
Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: Apa, Ro? Tolong masak dulu.
1: Hei, sayang nih kan. Kok tidak nampak, Kak? Saya baru balik dari kerja nih, tau. Kok dari tadi lagi duduk-duduk, saya nampak. Kok tiap buat kerja, terus kopi masak dah.
0: Ih, sakit bak kaki saya dia. Masuk angin. Bilang sayang. Ih, sayanglah. Tapi bukan cuma mau tolong. Ih, benci ya.
1: Hei, alasan jangan buat alasan macam itu. Dulu, berian mahal.
0: Itu pun mengungkit-ungkit. Berian mahal apalah.
2: Romantika atau mengada-ngada? Melayari bahtera perkawinan. Perkawinan tidak semudah disangka. Perkawinan adalah perkongsian hidup dua individu yang berlainan. Ada perkara yang harus diterima dan ada perkara yang harus diubah. Ianya perlu kerjasama dan saling menghormati. Rahsianya kerukunan dan keharmonian rumah tangga ialah bertolak ansur. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.
3: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: Sinfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setiap.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: du soir.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Pegawai daerah dan pegawai daerah kecil di negeri ini perlu berani mengambil pendekatan baharu dalam usaha meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, pendekatan itu perlu disertai budaya kerja responsif, proaktif dan berintegriti serta sentiasa berpandukan peraturan dan tata kelola yang baik. Kemajuan teknologi, perubahan ekonomi global dan sosial serta peningkatan harapan rakyat menuntut pentadbiran kerajaan supaya sentiasa memperbaiki cara bekerja. Tegasnya, pejabat daerah adalah antara institusi penting dalam jentera kerajaan negeri pada peringkat akar umbi. Datuk Seri Haji G menyatakan demikian ketika merasmikan persidangan pegawai-pegawai daerah Sabah kali ke-29 di Keningau. Sementara itu, Adun Liawan Datuk Nik Nazri Nik Zawawi menyifatkan penganjuran persidangan berkenaan bertepatan memandangkan daerah Keningau merupakan antara pusat utama pembangunan di kawasan pendalaman Sabah. Beliau berharap hasil persidangan itu dapat membantu mempercepat pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat khususnya di pedalaman. Persidangan pegawai-pegawai daerah Sabah kali ke-29 memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh sistem penyampaian kerajaan menerusi reformasi kerenah beroraksi RKB. Menerusi RKB, beberapa proses kerja akan dikenal pasti untuk diringkaskan dan dipercepatkan bagi memudahkan urusan rakyat. Ke arah memperkukuh sektor kesihatan di Sabah, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM1.57 bilion menerusi RMK13 Rolling Plain pertama bagi melaksana 53 projek pembangunan kesihatan di negeri ini. Ia merangkumi 46 projek sambungan dan 7 projek baharu termasuk pembinaan Pusat Jantung Sabah bernilai RM125 juta. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pembangunan fasiliti kesihatan merupakan antara 3 fokus utama Kementerian Kesihatan KKM. Beliau memberitahu sidang media selepas mesyuarat jawatan kuasa tindakan bersama pembangunan kesihatan Sabah bilangan 1 tahun 2026 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Seri Zulkifli memaklumkan projek pembinaan Pusat Jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu dijangka siap pada suku ketiga 2027. Ia akan mula beroperasi dalam tempoh 24 bulan selepas itu. Katanya projek berkenaan merupakan projek baharu di bawah pelaksanaan Rolling Plain pertama RMK13 dengan kos keseluruhan RM125 juta. Ruang bagi Pusat Jantung Sabah di Hospital Kenaan adalah mencukupi dan kos pembinaan itu merangkumi kerja-kerja awalan, menaik taraf bangunan serta penyediaan peralatan. Konvoi kembara jalur gemilang KMJG peringkat daerah Kinabatangan menjadi wadah penting dalam memperkukuh kesepaduan antara kaum di daerah itu. Sekaligus menterjemahkan matlamat Malaysia Madani dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa dan budaya. Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, program berkenaan merupakan platform terbaik untuk menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang terdiri pelbagai latar belakang. Sementara itu, Pegawai Penerangan Daerah Kinabatangan, Syarifah Fairuz Muhammad Tahir memaklumkan, penganjuran kali ini turut membuat kelainan dengan menjelajah ke kawasan pesisir pantai dan pulau di Dun Sukau berbanding hanya di daratan sebelum ini. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah Timur sehingga 9 malam ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian berita tadi disunting Jen Yora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan 5 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh pukul 5, 1 minit pagi. Fardu zuhur 12.22 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.35 minit petang. Fardu maghrib 6.29 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.41 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: akhirat abadi menanti.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Eratkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Pandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Generasi muda ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tawarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Pusat jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth HQE2, Kota Kinabalu dijangka siap dibina pada suku ketiga 2027. Ia dijangka mula beroperasi pada suku ketiga 2029. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, projek bernilai RM125 juta itu merupakan projek baru di bawah rolling plan pertama Rancangan Malaysia ke-13. Kos berkenaan merangkumi kerja awalan, naik taraf bangunan serta penyediaan peralatan. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, proses perolehan bagi kerja ujian bahan dijangka selesai bulan ini. Manakala makmal pengurusan nilai dilaksanakan pada suku pertama 2027. Beliau berkata demikian selepas mempenguruskan mesyuarat jawatan kuasa tindakan bersama pembangunan kesihatan Sabah bilangan 1 tahun 2026. Mesyuarat bersama Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki itu berlangsung di Kota Kinabalu. Setcovest Holdings Strand Berhad anak syarikat Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setco akan memperluas program latihan kompetensi kepada pasaran luar di peringkat negeri. Ia sebagai langkah memperkukuh pembangunan kemahiran serta meneroka sumber pendapatan baharu. Pengurus besarnya Yahya Siddiq berkata, bengkel pengurusan risiko rasuah yang dianjurkan baru-baru ini merupakan kursus pertama di bawah Center of Excellence selepas memperoleh lesen penyedia latihan pada April lalu. Katanya inisiatif itu bukan sekadar memberi nilai tambah kepada peserta, khususnya dalam aspek pengurusan risiko rasuah dan integriti, malah menjadi platform pembangunan kompetensi untuk Setcovest dan anak syarikatnya. Langkah itu selaras dengan keperluan kompetensi semasa selain membuka peluang kepada Setcovest menjana sumber pendapatan baharu. Orang ramai khususnya pendeposit kekal yakin terhadap kemampuan tabung haji TH mengurus simpanan serta urusan jemaah haji. Tinjauan RTM di Kota Kinabalu mendapati jaminan kerajaan terhadap simpanan pendeposit antara faktor keyakinan mereka untuk terus menabung di tabung haji. Mereka turut melihat pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI TH sebagai peluang memperbaiki pengurusan dan memperkukuh tadbir urus institusi berkenaan. Pada masa sama, mereka berharap syur RCI dapat dilaksanakan bagi meningkatkan ketelusan serta memastikan keyakinan rakyat terus terpelihara. Laporan RCI mengenai pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji bagi tempoh 2014 hingga 2020 sebelum ini membangkitkan beberapa isu termasuk tadbir urus, keputusan pelaburan serta campur tangan politik. Laporan itu turut mengemukakan syur penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan tabung haji. Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontingen Sukma Sabah berjaya menambah 4 lagi pingat emas dan 2 pingat perak pada hari ketiga Temasya Sukma ke-22 Selangor 2026. Dua emas Sabah diraih menerusi pasukan menembak dalam acara 10 meter air rifle lelaki berpasukan dan 10 meter air rifle wanita individu. Manakala dua lagi emas diperoleh menerusi atlet memana Catherine Loy dan atlet olahraga Nur Denisha dalam acara 3000 meter berhalangan wanita. Dua pingat perak pula masing-masing diperoleh menerusi sukan olahraga iaitu 4 x 100 meter lelaki dan 3000 meter berhalangan wanita, menjadikan jumlah keseluruhan 7 pingat emas, 4 pingat perak dan 4 pingat gangsa bagi kontingen Sabah setakat hari ketiga Sukma Selangor 2026. Tiga lagi emas Sabah masing-masing diperoleh menerusi pencak silat yang menyumbang 2 emas dan lontar peluru lelaki. Sabah yang mengambil bahagian dalam 468 acara melibatkan 37 jenis sukan menyasarkan 40 pingat emas dalam temasya kali ini. Sekian berita tadi disunting Mira Mejem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Bagus, Pak. Khabar FM.

0: sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan Jalur Gemilang dan Jatidiri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Saya Jacqueline Victor, muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

untuk negara kita sendiri. Okey, jangan lupa untuk tema Hari Kebangsaan tahun ini, kalau orang tanya apa dia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Senang kan? Okey, baiklah kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita yang seterusnya. Ini kalau tidak subscribe permintaan daripada Facebook kah, WhatsApp lah, macam WhatsApp lah, tapi macam Facebook juga. Dia minta lagu daripada Nadia, Salam Untuk Kekasih, buat anda semua. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi, hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga

0: sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah.

0: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama 2026 meningkat 48% berbanding tempoh sama tahun lalu. Menurut KWSP, bagi suku kedua sahaja, pendapatan pelaburan meningkat 44% kepada RM29.77 bilion dipacu prestasi kukuh pasaran ekuiti global. Ekuiti menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baharu bagi separuh pertama 2026, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Menurut KWSP, jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baharu didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat RM14.15 bilion, manakala jumlah caruman bagi suku kedua meningkat 8.5% kepada RM33.87 bilion. Sistem pemantauan gempa bumi dan tsunami negara kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh susulan beberapa siri gempa bumi di Indonesia. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Makrun Fazli berkata, pemantauan 24 jam dipertingkat bagi memastikan sebarang risiko dapat dikesan dan amaran dikeluarkan segera. Setakat ini, penilaian Met Malaysia mendapati siri gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia.
1: Stesen seismik beroperasi secara berterusan untuk mengesan gelombang gempa bumi dan data daripada cerapan stesen seismik akan dinilai di Pusat Operasi Met Malaysia sekiranya terdapat keperluan untuk mengeluarkan amaran tsunami. Amaran akan dikeluarkan secepat yang mungkin dan dalam waktu yang sama tolok pasang surut digunakan untuk memantau perubahan kepada panas air laut untuk menilai risiko berlakunya tsunami dan sekiranya perlu siren tsunami akan dibunyikan di pelbagai lokasi bagi memberikan amaran kepada komuniti khususnya penduduk di kawasan pesisir pantai.
0: Beliau turut menasihati orang ramai supaya kekal tenang, tidak menyebarkan maklumat tidak sahih dan mendapatkan perkembangan terkini melalui saluran rasmi Met Malaysia. Polis mengesahkan kejadian rompakan di sebuah pusat beli belah di Genting Highlands tengah hari tadi. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti keadaan dan butiran lanjut kejadian. Terdahulu, video dan gambar tular di media sosial memaparkan sekumpulan individu dipercayai merompak sebuah premis di pusat beli belah berkenaan. Kontraktor yang berdepan kenaikan mendadak harga bahan binaan diminta mengemukakan bukti kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSEM. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslam berkata, langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan syarat perubahan harga VOP. Menurutnya, data DOSEM setakat 10 Ogos menunjukkan harga kebanyakan bahan binaan termasuk besi dan simen masih stabil dengan kenaikan kurang 1%.
2: Selagi tidak ada data yang menunjukkan bahawa kenaikan itu melambung-lambung, bagaimana kami nak bagi VOP? Persatuan-persatuan yang terlibat hendaklah memberi maklumat maklum balas kepada DOSEM dengan bukti-bukti bahawa statistik itu jika tidak tepat, nyatakan.
0: Sebelum ini, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia menggesa kerajaan mengaktifkan semula VOP bagi bahan binaan bagi membantu kontraktor berdepan tekanan kenaikan kos susulan krisis tenaga global. Kebergantungan negara terhadap import jagung bijian yang kini mencecah 100% mendorong usaha pengeluaran komoditi itu secara berskala besar di dalam negara. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, Malaysia mengimport kira-kira 2.5 juta tan metrik jagung bijian setahun bernilai RM3 bilion. Justru pengeluaran tempatan perlu dipertingkat bagi memperkukuh keterjaminan makanan, terutama dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global.
3: Sekarang ini kita mula secara skala besar untuk menghasilkan jagung bijian daripada tempatan di Malaysia. Sebelum ini kita dapat mengusahakan bawang dan kali ini jagung. Yang paling penting kerjasama syarikat-syarikat besar sebab kita nak terlibat secara besar.
0: Kerajaan menyasarkan sekurang-kurangnya 30% keperluan jagung bijian dapat dihasilkan dalam negara selain mengurangkan import benih sebanyak 30% menjelang 2040.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya, Myanmar buat pertama kali mengesahkan hampir 309,000 pelajar Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk negeri Rakhine. Kementerian Luar Negara itu memaklumkan mereka dibenarkan kembali selepas keadaan keselamatan di wilayah bergolak berkenaan bertambah baik. Beberapa usaha Bangladesh dan Myanmar untuk memulakan proses penghantaran pulang sebelum ini bagaimanapun gagal dilaksanakan. Golongan pelarian berkenaan pula menuntut jaminan kewarganegaraan, keselamatan dan hak asasi sebelum bersetuju untuk kembali. Lebih 1,500 gempa susulan direkodkan selepas gempa bumi bermagnitud 7.7 melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu dengan angka korban meningkat kepada 68 orang dan lebih 200 lagi cedera. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Bertan Suapelita Panjaitan berkata pasukan mencari dan menyelamat masih digerakkan di 7 kawasan terjejas. 99.5% bekalan elektrik kepada penduduk terjejas telah dipulihkan. Presiden Lubnan Joseph Aoun menggesa mandat pasukan interim PBB UNIFIL dilanjutkan. Beliau menyifatkan kehadiran pasukan itu penting bagi kestabilan di selatan negara berkenaan. Katanya jika tidak dilanjutkan, pilihan kedua ialah menerima pakai satu formula yang memastikan kehadiran berterusan pasukan antarabangsa di selatan dalam rangka perundangan yang diperlukan. Aoun turut memberitahu Israel menolak kehadiran UNIFIL dan telah mendesak ke arah itu sejak setahun lepas. Sukma Selangor 2026. Johor memecahkan rekod 4x100 meter lelaki yang berusia 10 tahun sekaligus menyambar emas pada edisi kali ini. Kuartet dibarisi Muhammad Haziq Ilmani Osman, Muhammad Airil Iskandar Rusli, Adam Harith Hairul Aidil dan Danish Iftikhar Muhammad Rusli unggul melintasi garis penamat dengan catatan masa 39.46 saat di Pusat Sukan Universiti Putra Malaysia. Catatan mereka mengatasi rekod temasya sebelum ini iaitu 39.89 saat yang dilakukan Kuartet Melaka pada edisi 2016 Pingat Perak Sabah, manakala tuan rumah Selangor meraih gangsa. Bagi acara sama, kuartet wanita Sarawak mencipta sejarah apabila meraih pingat emas pertama dengan catatan masa 46.89 saat. Dania Humairah Syarimah Sufri, Alvinia Aini Jakli, Sharifah Nur Alisha Said Zafirna dan Ormila Octavia Kodi Nyadau memperbaiki pencapaian gangsa Sarawak pada edisi 2024 di laman sendiri. Pingat Perak Terengganu manakala gangsa oleh kuartet Johor. Sementara itu, Sarawak bermula dengan langkah kanan dalam sukan tenpin bowling apabila atletnya Muhammad Ishraq Iqbal Ramadan meraih pingat emas acara perseorangan lelaki. Muhammad Ishraq mempamerkan persembahan konsisten untuk mengumpul keseluruhan 1,331 jatuhan pin sekaligus meninggalkan pencabar terdekat dari Pulau Pinang, Muhammad Adam Darwish Zulhakimi dengan pingat perak. Pingat gangsa milik atlet Pahang Muhammad Sufi Fitri Junalis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48%. Siri gempa Indonesia, Met Malaysia tingkat pemantauan risiko tsunami. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Ini tiba masanya.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi. Rentak 46.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Untuk mengetahui keadaan ruangan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita kembali dengan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia bagi 4 daerah utama, 5 daerah utama di kawasan pedalaman Keningau, Sok, Pensiangan, Tambunan dan juga Tenom. Saya mulakan bagi 2 daerah ini, Keningau dan Sok. Untuk sebelah pagi dan petang, hujan di beberapa tempat, dan sebelah malam nanti di Keningau dan Sok tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Sementara itu, bagi kawasan Pensiangan atau Nabawan, pagi dan malam hujan di beberapa tempat, sementara di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Bagi kawasan Tambunan, untuk sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang dan malam tiada hujan, suhu minimum di Tambunan 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Sementara itu, bagi kawasan Tenom, pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam di Tenom tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sepanjang hari ini.

6.32 minit pagi waktu ketika ini, pagi-pagi begini sebelum anda mula bekerja ataupun ialah ke mana juara tuju destinasi antara nak ke sekolah atau menjalani rutin harian anda, jangan lupa untuk isi tenaga dulu. Sarapan

ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Sementara itu, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baru bagi separuh pertama tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baru didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat RM14.15 bilion. Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan tepat. Namun pencapaian itu tidak bermakna ini sekiranya rakyat tidak memahami dan merasai manfaatnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan lebih 10,000 akaun palsu dikenal pasti untuk diturunkan. Ia dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga Ahad lalu. Sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan urusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Langkah memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU bakal menggalakkan budaya pemikiran kritis dan bebas di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Perkara itu dinyatakan kumpulan bekas penjawat awam kanan. Menurut kenyataan, kumpulan itu menyatakan pemerkasaan golongan muda perlu bermula di IPT. Pemansuhan undang-undang itu memberikan peluang penting untuk mewujudkan hubungan berbeza secara asas antara universiti, mahasiswa dan kerajaan. Dalam per itu, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Putra Malaysia, Nukman Naufal Nur Azhari berpendapat pemansuhan AUKU perlu disusuli perbincangan mengenai hak mahasiswa.
3: Pertama, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk bersuara. Kedua, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga, ialah tentang hak seorang mahasiswa memberikan pandangan terhadap wacana intelektual di universiti.
0: Menurutnya, peranan MPP juga perlu diperkukuh sebagai saluran rasmi yang mewakili suara mahasiswa dalam proses membuat keputusan. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi penyuraian lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu bakal menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan. Dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Setakat pukul 6 pagi tadi, hanya satu kawasan di Johan Setia Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 152. Tidak banyak perbezaan berbanding semalam. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Luar negara, gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitud melanda Laut Bali di Indonesia pada pukul 2.10 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan pusat gempa terletak kira-kira 194 km timur Laut Mataram, Indonesia. Gempa berlaku pada kedalaman 499 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Mahkamah Agung Amerika Syarikat buat kali kedua menolak permohonan Presiden Donald Trump untuk mencabar keputusan juri yang mendapati beliau melakukan serangan seksual serta memfitnah penulis E. Jean Carroll. Tiada sebarang alasan diberikan mahkamah berhubung keputusan berkenaan. Pada akhir Jun lalu, Mahkamah Agung turut menolak rayuan Trump terhadap keputusan asal juri yang dibuat pada Mei 2023. Carroll, 82 tahun, bekas wartawan dan kolumnis, menuduh Trump menyerangnya di bilik persalinan sebuah gedung Serbaneka di New York pada 1996. Sukma Selangor 2026, pelari Pulau Pinang Muhammad Said Amin Roslan muncul pencabar baru dalam acara 400 meter lelaki selepas merangkul pingat emas dengan catatan masa 47.20 saat. Pingat perak menjadi milik atlet Selangor Muhammad Daniel Haki, manakala seorang lagi wakil tuan rumah Muhammad Farhan Muhammad Isro Nizam membawa pulang gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 Ogos 2006, lancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumiputera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK 9.

0: Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan KFH.

perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sekitar pedalaman.
1: Dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat.
3: Syoknya.
1: 7.30 minit pagi. Khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin. Menteri Kewangan II, Senator Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar termasuk perikanan laut dalam dan pemprosesan produk marin bagi meningkatkan nilai tambah serta peluang pekerjaan. Dato' Sri Amir berkata demikian selepas sesi libat urus belanjawan 2027 bersama Kerajaan Negeri Sabah, agensi berkaitan dan pemain industri di Tawau. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan kira-kira 120,000 pemilik kenderaan layak memohon subsidi diesel bersasar menerusi Budi Madani. 49,000 daripada jumlah tersebut telah membuat permohonan setakat ini. Katanya pengumuman penambahbaikan subsidi itu akan dibuat dalam tempoh 1 hingga 2 bulan akan datang. Akses saringan kesihatan percuma di Sabah diperkukuh menerusi pelancaran skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 peka B40 Catalyst Sabah 2026. Tumpuan diberi kepada komuniti luar bandar

dan lokasi sukar dicapai. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata sebanyak 378,770 daripada 544,000 penerima yang layak di Sabah masih belum menjalani saringan kesihatan. Faktor kekangan jarak, perjalanan jauh dan kos logistik antara punca utama penduduk luar bandar sukar mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Justru KKM melaksanakan pendekatan proaktif membawa perkhidmatan secara terus ke kawasan pedalaman. Datuk Seri Dr. Zulkifli berucap pada majlis pelancaran program berkenaan di Kota Kinabalu. Program merangkumi 4 pendekatan utama iaitu Community Access Network CAN Sabah, program GP Angkat Kempen 30 Day Screening Olympic serta Pinnacle Awards. Peka B40 kini dalam proses penjenamaan semula kepada Peka Sehat bagi memperluas skop perkhidmatan kesihatan pencegahan kepada rakyat. Dalam program sama, Datuk Seri Haji Chi menekaskan kesejahteraan dan kebajikan rakyat kekal agenda utama pentadbiran kerajaan negeri. Jelasnya, pelbagai inisiatif telah dilaksana di bawah Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ termasuk pelaksanaan Rumah Mesra SMJ dan program syukur bagi membantu rakyat kurang berkemampuan. Selain itu, kerajaan menerusi Kementerian Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat KWKKR turut menyediakan pelbagai bantuan kebajikan kepada golongan memerlukan seperti warga emas, OKU, kanak-kanak dan ibu tunggal, termasuk bantuan makanan kepada golongan daif dan miskin serta program Homeward bagi membantu golongan rentan. Di samping itu, pembangunan semua kampung dan kawasan di Sabah juga akan terus diberi perhatian bagi memastikan penduduk menikmati limpahan pembangunan yang seimbang dan setara. Ia bagi memastikan tiada kawasan atau kampung yang tercicir daripada arus kemajuan. Bagi menyemarakkan patriotisme sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah, Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 memberi tumpuan kepada pendekatan berasaskan komuniti di setiap daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah, Jainisa Muhammad Nor berkata, pendekatan itu membolehkan mesej patriotisme disampaikan secara terus kepada masyarakat termasuk pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi, termasuk menerusi pengedaran jalur gemilang dan bendera Sabah. Jainisa menyatakan demikian di Kolej Tingkatan 6 Pra University Tawau. Rakan strategik yang menyertai konvoi turut membawa pelbagai inisiatif untuk dikongsi bersama komuniti setempat menerusi sumbangan bakul makanan dan bantuan kepada golongan memerlukan. Dalam masa sama, masyarakat turut diberi penerangan mengenai tata cara pengibaran jalur gemilang yang betul termasuk kedudukan, pemasangan serta kaedah melupuskan bendera yang telah lusuh. Selain Kolej Tingkatan 6 Prah University Tawau, konvoi singgah di PPR Batu Lapan Taman Sri Apas Tawau sebelum meneruskan kembara ke daerah sempurna bagi membentuk generasi muda yang lebih berwawasan dan berkeyakinan. Dewan Perdagangan Malaysia China MCCC Sabah melancarkan Next Generation Entrepreneurs Organisation NGEO. Presiden MCC Dato' Dexter Lau berkata pendekatan terhadap dunia perniagaan dan keusahawanan perlu dimulakan sejak usia awal. Justru menerusi NGEO, golongan muda diberi peluang mengenali pelbagai industri dan suasana korporat, antaranya melalui lawatan korporat, pembelajaran berpengalaman serta aktiviti keusahawanan. Pendekatan seumpama sekaligus mampu meluaskan wawasan golongan muda serta membolehkan mereka meneroka pelbagai laluan untuk membentuk masa depan. Dato' Dexter berucap merasmikan Majlis
NGEO di Ibu Negeri. Inisiatif itu turut diharap menjadi platform menghubungkan usahawan, ibu bapa dan masyarakat untuk berkongsi pengalaman serta pengetahuan antara generasi. Sekian berita Keningau FM. Berita disunting oleh Maida Yongkit. Semarakan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pusat Jantung Sabah dijadual beroperasi pada suku ketiga 2029. Pegawai daerah perlu ukur kejayaan pembangunan berdasarkan impak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam berita

0: berita sepenuhnya. Pembinaan Pusat Jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth HQE 2 Kota Kinabalu dijangka siap pada suku ketiga 2027. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, projek bernilai RM125 juta ringgit itu dilaksanakan menerusi rolling plan pertama rancangan Malaysia
1: ke... Harapannya suku ketiga 2027. Dan kalau setara sekaribus lah orang kata, everything being the same without any glitches, 24 bulan 2 tahun selepas itu ya, quarter 2029 insyaAllah ya, Pusat Jantung Sabah akan dapat beroperasi.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata projek itu turut menjadi antara keutamaan Kementerian Ekonomi tahun ini. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa tindakan bersama pembangunan kesihatan Sabah bilangan 1 tahun 2026. Mesyuarat bersama